Plăciuiemo vașe răciune. Lena Radio Express. Partner acție e Spar Case. Sfit pachetnim răciunom brez troșkov vodenia, cei mate na računu usaj 1000 euro. Pripelite prijatelja in oba zaslužita 40 euro. Iskoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.